0: websaiti bbcafanoromo.com akkasumas tiktok haraa banan irratti nu hordofu dandeessu youtube facebook fi akkasumas whatsapp irratti illee ni jirra saganta kana kan sinidheesse amma yuttaanaadha kan qopheesse irbaa gammachuu barooletti deebina halkan gaarii
1: مشي الساعة 19:10 بقطع تاست محلالة في مدبات بيبيسي تقرنيا حجي كدقامي